0: 仕上げをするところと、仮の保管庫っていうのが左側の奥に見えてますね。でその一番奥に、ここからだと見えてませんけど、一番奥に、ジフェニルシアンアルシンの充填工場が。ジフェニルシアンアルシンというのはそれ自体は毒性は低いんですよね。でそれを燃やしてガス状にして風下側に向届くようにすると毒性が出てくるというような使い方なので、だから持ち運び用に作ったのかなという感じがしますけどね。中国大陸に持って行ってから使う時に燃やしてガス状にして中国側に浴びせかけると。
1: 原田和明的调查显示，增根制造所当年成为日本重要的化学武器生产基地，依托的是日本当时的工业和军事体系。日本军方通过将相关技术转移给民间企业，逐渐形成从科研到生产的化学武器产业体系。
0: 毒ガスの元となる石炭の中の浮上物もその毒ガスの製造に使えるし、原料は、手に入るというのが分かって、で鉄道が作られていくわけですよね。で鉄道で運べるようにして、軍隊が優秀な学生を、優秀な人材を捕まえてきて、で税金で、研究が始まるわけですよね。軍の方は実験室レベルの、これくらいのものを作るとすると、民間企業で大きく作ると。で今度はそれをあの当時のその戦争する相手としては朝鮮半島だったり中国大陸ですから、北九州が一番その兵器を積み出すところとしては一番都合が良かったと。
1: 由于增根制造所遗址所处区域位于自卫队驻屯地内，外界能够进入和了解这里的机会十分有限，记者也无法进行深入探访。原田和明表示，作为一处保存下来的化学武器生产遗址，最大价值就是让后人能够亲眼看到曾经真实存在过的战争现场，成为人们深入反思侵略战争的现实教材。
0: あんなに大規模に毒ガスを作る必要もないわけですからね。なぜ人類はそんな愚かなことをしてしまうのかっていうことを考えるためにも残す必要があるかなと思いますね。どうやって戦争を回避するかっていうことのなんかヒントが、こういう歴史の中から得られないかなっていう期待はありますね。
2: 您正在收看的是新闻直播间。
3: 今年恰逢中埃建交70周年，作为首个与新中国建交的阿拉伯非洲国家，埃及与中国长期保持密切的人文互动与文化交流。今年暑期热映影片《欢迎来龙餐馆》成为当下中埃影视交流最鲜活的作品。
1: 为真实呈现阿拉伯地区人文风貌与普通人的生活状态，欢迎来龙餐馆剧组多次走访埃及等中东国家，在创作中坚持尊重文化细节，还原真实质感。实景搭建起近200栋异域风格建筑，完整还原了一座中东城镇的风貌。剧组专程在埃及开罗开展大规模演员海选，累计海外报名人数超13700人，最终甄选数十名埃及本土演员参与拍摄。其中埃及青少年演员奥马尔·谢里夫出演了片中重要角色赛夫，母语表演原生神态与贴合地域文化的情感表达，让影片人物更加立体真实。
4: بعد ما رحت وتعاملت معاهم وشفت ازاي هم متقنين الشغل جدا.